Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon presenterar

Flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Energy.
3: Taylor Swift is here, everybody.
4: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening

0: för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls at? Put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. And you don't stop. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon.

flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag.

flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag köpte en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu: skulle jag kunna ha en soffa hos er?
2: Sofia, jag älskar dig. Du är min kompis, du är min broder i livet. Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Ah, den ser ut som Peter Siegel.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Och idag så blir det opera.
1: Opera gillar vi.
2: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det så har det varit bra. Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
1: Okay.
0: Mm. Det är bra. Eller vad man nu ska
2: opera
0: säga.
2: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
1: Jaha, det är, de är ju lite grannspråken då på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
1: Oj. Så han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
1: Nu kör vi.
0: Det kommer direkt så.
1: Ja.
0: Ja, fokus.
2: Han
1: sjunger det liksom med ett pekfinger. Var det han som bajsa? Var det han som bajsa? Det här är liksom...
2: Nej, men det är så 100%.
1: Det här är urfaden till han. Vem var det som kasta? Det här är liksom originalet.
2: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden. Ja, ja. Sprang jag runt där i köket.
2: Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som
1: bajsade. Ja, det var Basse sket ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.
0: Mycket roligt. Isak Hansson.
1: Var det Isak som bajsade?
0: Så kan det
1: vara. För att han som sa det, han var det.
0: Ja. Förmodligen.

0: Energy morgon. God morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt intressant fundering som handlade om att vissa ord måste man säga i rätt följd.
1: Men alltså man säger ju inte gaffel och kniv, man säger kniv och gaffel. Mm. Man säger...
2: inte peppar och salt, man säger salt och peppar.
1: Precis, man har liksom av tradition eller melodi bara valt att börja säga ord i en viss ordning.
0: Våra kära lyssnare gick igång på detta.
1: Ja, vad kul.
0: Och skickat in egna exempel på ord som man måste säga i en viss liksom följd.
1: Mm, annars kul,
0: blir man
1: kul,
0: inspärrad på mentalsjukhus i princip. Vad heter det där när man ska avgöra någonting när man gör...
2: Sten, sax, påse.
0: Testa sig det på något annat sätt.
2: Sax, påse, sten. Påse, sten, sax. Det går inte. Sten, sax,
0: det går
2: påse.
0: Inte. Det går inte.
1: Nej.
0: Det finns en katt och en mus som jagar varandra.
1: Tom och Jerry.
0: Ja.
1: Jerry och Tom. Jerry och
2: Tom. Nej, men vet du varför? Tom och Jerry. För Tom är katten. Eller hur?
0: Tom är katten.
2: Ja. Och katten jagar ju musen.
0: Ja.
2: Därför så är det Tom och Jerry.
0: Ja, men det är väl ingen som har bestämt det. Det var bara blivit så. Det finns också två norska bröder som vann Melodifestivalen.
2: Ja, Martinus och Marcus.
3: Den går bara inte.
0: Vad heter det där snacket som föräldrar gärna tar med barnen om sex och samlevnad?
1: Blommor och bin.
2: Nej, nej, bin och blommor.
0: Bin och blommor snacket.
2: När man ska äta en macka med ost och skinka. Mm. Testa säga den bak och fram.
1: Ska man skinka ost på mackan?
0: Det är alla hjärtans dag nu på lördag.
1: Mm-hmm.
0: Och då vill man kanske pussas och kramas.
1: Kram och puss. Det går ju inte.
2: Det borde vara kram och puss. För kramen kommer före pussen.
1: Ja.
0: Om man beställer med ketchup och sena på.
1: Ja, bröd och korv.
2: Sena på ketchup. Jag säger ketchup och sena. Vad säger ni?
0: Jag säger sena på ketchup.
2: Jag tror det är
1: ketchup
2: sena.
1: Och sena.
2: Där har vi hybriden. Som ingen bad om.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio gnuggisar. Man fick med sig ett sånt gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
2: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
1: Och smak addera det. Om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt på smaka på de här kladdkakan och grejer.
2: Titta på porr.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Och jag ramlade över ett roligt klipp på självaste Magnus Uggla här för några år sedan. När han för några år sedan i uppdrag från SVT gjorde ett program som heter Jag och min far. Han och Dotra var ute och de gjorde någon typ av reality show i alla fall. Och då fick man följa med bland annat runt om i landet. Och det vi nu ska lyssna in, det var när de ramlade in på en hamburgerkedja som heter Frasses. Och det var inte direkt en smärtfri diskussion med kvinnan som jobbade bakom disken.
1: Okej.
2: Är det ingen ost på frasseburgaren?
3: Nej, då är det ostburgare.
2: Vad är det där då?
3: Det är frassemål.
2: Ja, men det är ju ostskiva.
3: Ja, men det är ingen frasseburgare.
2: Kan man beställa en frasseburgare med ost?
3: Då blir det en ostburgare.
2: Ja, då vill vi ha en frasseburgare fast med ost.
3: Ja, då får ni en ostburgare.
2: Nej, men nej. Vad är det jag vill ha?
3: Ja, vi kan göra en ostburgare med sallad och dressing som är på frasseburgaren.
2: Mm. Vi tar en sån.
3: En ostburgare.
2: Nej, en frasseburgare. Kan vi inte köra alltså?
3: Ja, du får ju en burgare med ost. Det spelar ingen roll.
2: Vad blir det då?
3: Det är en ostburgare.
4: Rätt ska vara
5: rätt. Oh,
1: men gud, man är ju så nyfiken på. Han ser ju en bild säkert som han pekar på. Och det är ju en frasseburgare med ost. Men hon vägrar att erkänna det.
4: Ja, men för då är det en ostburgare. Hon har ju snickrat ihop den här menyn med allt hon äger och har.
0: Ingen jävla stockholmare ska komma till Frasses
4: och säga vad han ska ha. Men jag tycker också att det är hennes ton är så va.
3: En ostburgare.
1: Men också kunden har alltid rätt. Det vill bara säga så här, ja, jag vill ha en...

0: Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst av klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustak. Historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över

0: klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan, skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanova som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa, håll er långt från fruntimmer och brännvin.
1: Vad fan, grabbar där ute.
0: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
1: Gå bara därifrån så hade du ju liksom gått galant.
2: Eller
1: från
2: kanske
1: han.
2: Inte snatta alls för, om jag får vara.
1: Ja, det är också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
0: Du ska ta.
1: Du får dem bara här på Energy Morgon.

spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix. Börja

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: När får vi se dig i Så mycket bättre? När de ringer.
2: Du... Men det är ju tryck på paus hela programmet.
1: Ja. Så men när det... du ska sätta igång, jag gör det gratis. Ja. Du betalar. Ring, jag betalar.
2: Och det är inte mycket, annars gör gratis.
1: Nej, det är
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Jag tror på den här felhörningen.
1: Den ska ställa mig upp.
0: Ja, gör det.
1: Så mycket tror jag på dig.
0: Du behöver ta in den. Det är en mamma som heter Sunny och hennes dotter kommer från Järfälla som vill att vi ska syna faktiskt första gången i felhörningens historia en pakistans grupp.
2: Oh, ja, kul.
0: Mm, de heter då Kavish.
1: Kavish.
0: Och har en låt som heter Ndiaré.
1: Det är det pakistanska bolaget vi ska syna.
0: Ndiaré heter låten. Men...
1: Diaré?
0: Ja.
1: Det, det, vi ska.
0: Det låter som att den här pakistanska musikgruppen sjunger om min diaré.
2: Okay. Mm, inte, inte vår utan just nej. Din. Ja. Ja.
0: Eller deras då. Ja. Min diaré.
1: Min diaré.
0: Om igen.
1: Okej.
0: Okay. Kul, vi kör.
1: Fint. Det är den vackraste diarén.
2: Men gud. Det, alltså, att man kan sjunga vackert, så vackert om en diaré.
1: Ja, det är någonting i mig som vill sitta i liksom en park. Alltså om jag ska ha diarré, då vill jag ha det i liksom den delen av världen med liksom doftrök, så här, rökelser och fjärilar och så här. Och så sitter man där och så lyssnar man och så bara... det kan också vara att man är liksom magsjuk och haft diarré ett tag. Man är liksom på toa för åttonde gången och har nu liksom förlikat sig med situationen.
2: Ja.
1: Och då är det inte att man bara, det är så jobbigt, utan då sitter man där och har gett upp.
2: Ja,
1: och bara,
2: precis så.
1: Eller om man är, liksom, vill ha, göra en väldigt konstig kärleksförklaring till sin tjej. Älskling, jag har skrivit en låt om dig som beskriver dig, vem du är. Du är... Du är...
2: Du är inte som att jag var hård i magen.
1: Nej, lös.
0: Det här var jätteroligt,
1: Fela. Jättebra, Fela.
0: Tack så mycket, Sanny och dotter ifrån Järnfälla för en jätterolig felhörning.

0: Sexy, huh? Energymorgon, Basse S, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Men ibland känner jag att jag har inte tackat våra lyssnare nog för allt de gör för den här showen.
2: Mm. Ja, de lyssnar ju framförallt varje morgon, och vi får priser och grejer för olika grejer som olika moment vi gör.
1: Ja, men till exempel som felhörningen här, det hade ju inte varit någonting utan våra lyssnare.
2: Nej.
1: För det är de som skickar in.
3: Har felhörningen fått pris, eller?
1: Ja, årets program.
3: Ja. Och vi har ju också klockan kommentar som också har fått pris. Visst. Är det här nästa prisbelönta programpunkt? Det är ju Basses förtjänst, det måste vi säga.
1: Det är framförallt lyssnarnas. Ja. Där vill jag verkligen tacka. Och idag så är jag tacksam för alla röstmeddelanden vi har fått in när det handlar om 1000-kronorsskrattet.
3: Yes.
1: Du skickar in ditt roliga skämt, och sen vid slutet av månaden så de vi tycker är roligast får 1000 kronor. Ska vi hoppa in direkt?
2: Ja.
1: Har en känsla att det kan bli lite snusk nu.
2: Oj då.
3: Ja.
4: Senare gänget, här kommer ett skämt från Alexander Lundberg i Göteborg.
5: Nej.
4: Varför får inte Poseidon sålt sin fisk på Avenyn? Nej, han har ju inget stånd.
3: Varför har han inget stånd? Alltså staty.
2: Statyn är Poseidon.
1: Ja, precis. Ja. Statyn. Och han,
3: ja. Ah, det är staty av Poseidon på Avenyn.
2: Ja,
3: precis.
2: Ja,
3: alltså det är inte dumt.
1: Nej, det är
2: och
1: inte
2: ofta bra. Har de där statyerna små snoppar.
3: Ja. Mm. Om jag någonsin gör en staty av mig själv och ställer upp i Jordbro centrum, då vill jag vara slät.
2: Mm.
3: Som Ken.
1: Okay.
3: Som Barbie. Det ska lämna det till fantasin.
2: Aha.
1: Vi tar nästa skojare.
2: Mm.
6: Hej, jag heter Erik och här kommer min roliga historia. Det var en man som hade ett väldigt dåligt minne, så han gick till doktorn för att få hjälp, och så sa han till doktorn: ursäkta doktorn, men ni måste hjälpa mig för jag har så dåligt minne. Det var tråkigt, sa doktorn. Vad är det som är tråkigt?
3: Det var så dåligt att det blev bra.
2: Ja, men det blir ju så ibland. Ja. När saker är riktigt dåliga. Men
3: det var också att han lät som liksom en mellanchef på en bank. Och som älskar att spela paddel. Ja, då ska jag dra mitt roliga skämt.
1: Vad fan, jag älskar att det skickar sin skämt. Jag kan inte pointa den här.
3: Men det där var faktiskt kul.
1: Ja, vi tar nästa.
7: Tjena gänget, Frida här. Och jag undrar om ni vet vad Islands bästa gynekolog heter?
2: Nej.
3: Nej.
7: Fittur tittur.
1: Fittur tittur.
2: Fittur tittur.
1: Ja, också jätteroligt. Vad fan, vi tar en sista då, okej?
8: Okay? Hej, Bella heter jag. Några män har sett smyga omkring i buskarna utanför nunneklostret i Vadstena. Polisen tror att det rör sig om raggmunkar.
2: Raggmunkar?
1: Ja, raggmunkar.
2: Nej, men den är jättekul. Jag var bara inte hörde. Nej. Alltså, vad är det för män som springer runt i skogen utanför nunneklostret? Raggmunkar. Alltså, det är lite kul. Munkar som raggar.
1: Ja, men stort tack alla som hör av sig och skickar in roliga skämt. Vi har röstmedlemmar på Instagram.
3: Ja.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör

0: Energy. This is the morning show, so wake up. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
1: Jag har sett de här operationerna. Folk kör alltså nålar i skallen. Det ser så jävla näst ut.
2: Jag vet inte om det håller heller. Det håller en liten stund. Men
1: alltså, jag bara tänker så att då är jag hellre tunnhårig tills de har utvecklat teknologin lite.
2: Man ska gilla sig själv.
1: Ja.
3: Oh, om ni kvinnor bara visste den här kropphetsen vi får med.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Bjuder på stel stämning.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det, vi här i studion och det vi jobbar med, vi kan vara lite sköna och liksom surret och överlämningar och
1: det
0: så.
1: Det blir väldigt sällan stel stämning.
0: Ja, det blir det verkligen. Mm. Och det finns, tycker jag, ställen då inte, man ska inte försöka liksom skapa konversationen, och i det här fallet tänker jag på en nyhetsankare som ska lämna över till en meteorolog.
1: Okay.
0: Ja, då kan man bara säga, och nu vädret.
2: Över till vädret.
0: Ja. Och inte göra som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan, när de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan.
1: Okej. Okay.
3: Och nu så har vi med oss vår meteorolog Per-Erik. Mm. Hörde du det där? Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
3: Ska du gå och se den?
4: Det är en bra fråga. Jag tror jag får fundera på lite grann på det. Ska du se den, Sara?
3: Jag vet inte. Kanske. Vi får se. Men jag tänker så här att många är ju också, vill ju hålla sig inne just nu eftersom pollensäsongen är här. Och då kanske det är bra att vara på en teatersalong eller något annat. Men som jag sa, pollensäsongen är här, eller hur?
4: Ja, absolut. Den har börjat sätta igång lite grann.
2: En kamp.
1: Hon försökte komma ur det på något vis alltså.
2: Nej, men det var också att hon skulle vara lite skön, men också han var inte beredd på det här. Och han bara, men jag vill inte gå och kolla på porr på Dramaten. Men han vill inte, men han vill inte vara liksom, han vill dansa. Nej,
0: det var ingen dans.
1: Hon ville göra en tv-övergång liksom.
0: Chocken han fick frågan.
2: Det var också att han, alltså, hon ville ju landa i, det är pollen och då är det bra att gå på teater. Och vägen dit är alldeles för lång för en person som inte är briefad. Hade han vetat att hon ska säga det, kan han ju planera något kul att svara.
0: Ja.
2: Men det är så lång distans. Oh.
0: Men det är också svårt för han att ta den bollen. Oh, jag är man, jag är live.
2: Jag har förmodligen
0: porr.
2: En fru som kommer bli sur.
3: Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
2: Intressant, kanske, jag vet inte. Väldigt roligt.
0: Nej.
2: Väldigt roligt.
0: Vi håller oss till, och nu, vädret.
2: Över till vädret.
0: Tack.
2: Pollensäsong och porr. Nu kör.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och låt oss börja i Facebookgruppen. Och här har ni aldrig varit in, det kan jag garantera er. Svenska ormar och ödlor, hjälp med identifiering.
1: Älskar den där, att det finns.
2: Ja, jättebra. Älskar det.
0: Då är det en tjej som heter Anna som har lagt upp en bild på en orm. Mm. För hon vill ha hjälp med identifiering.
1: Alltså, vet de här inte att ChatGPT finns?
0: Men det här är mycket roligare än ChatGPT. Ibland vill man ha det sociala också. Okay. Det vill Anna.
1: Ja, kanske.
0: Hon undrar, vad är detta för orm som bor under min altan? Och då är det väldigt många som vill ge svar. De säger då, ja men det ser ut som hasselsnok helt enkelt, säger Sven. Och sen kommer Björn också och instämmer. Ja men det är det nog. Och sen kommer Inger också skriver hasselsnok. Och sen kommer också André, helt rätt, hassel. Liksom, det är en jättemånga.
1: De är eniga.
0: Ja. Och sen kommer Mikael och skriver så här. Det är likadant i alla grupper på Facebook. Men har 27 000 andra människor svarat vad det är, så behöver ni inte bevisa att ni också kan det. Liksom. Så är det alltid.
2: Det känner
1: det
2: man
1: liksom,
2: igen.
1: Ja. Men man vill ju visa att man kan.
0: Jo, men det är ju väldigt onödigt eftersom svaret kom för 17 kommentarer sen. Men då kommer Roger in och skriver. Mikael, fast jag kan nästan aldrig något. Jag brukar svara vad de flesta svarar bara för att det ska verka som att jag kan något.
2: Det var roligt.
1: Fint på något sätt. Ja.
2: Men gud, jag har inte ens tänkt tanken att det kanske är många som är så. Ja, men jag har för blomma. Det är Tussilago som skriver jättemånga.
0: Vill ni ha en snuska igen?
1: Ja.
2: Såklart vi vill.
0: Nu vill jag varna. Nu kommer några snuska ord här. Det här är oklart vad det är för grupp. Jag tror bara ett inlägg i Threads, tror jag faktiskt. Det är en tjej som heter Vera. Häng med nu, hon skriver så här. Tinder, jo då, Björn fanns där. Trevlig man, gift, med två barn visade sig. Nej tack. Min fru förstår inte mig, sa han. Verkligen nej tack. En fredagskväll hade Björn sökt upp mig och ringde på dörren strax innan 20.00.

0: jävlar.
1: Han ville betala mig 6000 cash om han bara fick lukta i mitt anus och tillfredsställa sig själv samtidigt.
2: What?
0: Som man gör.
1: Kan säga att Björn fick inte kliva innanför tröskeln. Det blev varken sniff, runk eller cash. Vi gillar olika som tur är. Ja. Och då kommer Angelica in och svara på den här kommentaren och säger: du, kan du be Björn ringa mig? Jag fick restskatt.
0: Jag hade, alltså, man hade ju ringt polisen om Björn kom hem till en och bara: tja, sex lax som jag får sniffa ditt anus.
1: Ja, nej,
0: jag vet inte.
1: Man gillar olika.
0: Ja.
1: Okej, vi tar en från The Guardian, alltså från Amerika.
0: Ja, vi åker utomlands.
1: Amerika ska vi till, så jag översätter. Då är det The Guardian som då rapporterar om att fler kvinnor än man tidigare trott kan vara psykopater.
0: Aha.
1: Då kommer Bridget in och skriver: yes, älskar att se kvinnor i mansdominerande fält.

än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Det är en pappa som har satt sin dotter i en stol varje födelsedag. Frågade han, vad vill du bli när du blir stor? Ja, men tänk om du nu hade en liten film där du bara 8 år fick säga, vad vill du bli då, tro?
2: Ja, jag vill bli en häst. 100%.
3: Och titta på det nu, du lyckades!
2: Ingen ställer om tydelse.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Morgonens felhörning kommer från en kvinna som heter Tessan Mårtensson.
1: Det är klart hon heter det.
0: Hon vill att vi ska syna Dr. Alban.
2: Ja, jävlar.
3: Kul.
1: Där måste det finnas mycket felhörningar.
0: Ja, men ja, det gör det faktiskt. Där kommer det både en och två. Hallelujah Day. Tydligen så är det så att i den här låten så sjunger Dr. Alban om rabarberpaj.
1: Aha.
0: Det är ju väldigt otippat.
1: Ja, väldigt gott.
3: Och väldigt gott som du säger.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Dr. Alban sjunga om rabarberpaj.
1: Ja. We are the king of this, so you better follow me.
3: På ett coolt sätt.
1: Ja, på engelska också, rhubarber pie. Men vad är det han säger egentligen?
0: Rabba rabba du du.
1: Ja, det är som hey, vet, okej. Okay. Men han kanske var bara sugen på rhubarber pie. Jag blir jättesugen på rhubarber pie där.
0: Jag ser Dr. Alban på något fik. Ah. Servitören kommer och frågar, vad får det lov att vara, Dr. Alban?
1: Men finns det inte också ett reklamsamarbete här?
0: Jo.
1: Du vet, en reklam. Just nu, ägg i 12-pack, 1990. Och sist, men inte minst, 14 kronor, varmt välkomna ska det vara till Jannes livs. Men det sjukaste med senaste, har du hört det senaste med Dr. Alban?
3: Nej.
1: Han var ju alltså fast i Doha.
3: Doha.
1: Jag sa det på lite arabiskt vis.
3: Jaha,
1: Doha.
3: Okay.
1: Men det är ju liksom krig som pågår. Men han nu kommer hem.
0: Skönt.
1: Och vet du vem som väntade på honom på flygplatsen av alla människor?
0: Thomas Brolin.
1: Doggelito. Det är, om jag kommer hem och det är till strid, då vill jag fan att Dogge ska stå och vänta på mig.
3: Ja, men det är de riktiga vännerna finns där.
1: Ja. Mm. Och där stod jag, kanske med blommor och lite.
0: Mycket rolig felhörning. Tack så mycket, Tessan Mårtensson.
1: Ska tack.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Det här brukar vara svårt, ja, för att Anis är lite svårflörtad. Men jag skrattar åt det mesta.
0: Det gör. Det är dags för 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och sen kommer vinnare i slutet på månaden koras, som vi tyckte var roligast helt
2: enkelt. Det här är också ett sätt att bli upptäckt. Kanske Henrik Schiffert lyssnar.
0: Ja.
2: Och det kan göra stjärna av dig.
1: Karriär som ståuppkomiker.
0: Ja, så kan det vara. Och då får vi se vart det slutar för Iris här, som ska börja med skämtet.
3: Hej Energy, Iris här. Min favoritordvits. Why are chickens funny? Because.
1: Den är lite kul.
0: Nej, inte så Anis. Men jag tyckte den var kul. Bra leverans. Hon kan nog bli upptäckt ändå faktiskt.
2: Inte av mig.
0: Nästa skämtare. Ja. Varsågod, ta plats.
2: Kom igen.
4: Här kommer skämtet då.
2: Kör vi.
4: Vad heter rymdens bästa författare? Astroid Lindgren.
1: Astroid Lindgren.
2: Det var kul.
0: Det var ju bra.
2: Vet du varför det där var kul?
0: Nej.
2: För när han sa, vet du vad, bla bla bla, då visste jag inte vart han skulle ta det. Solen, stjärnor, tänkte jag. Mm. Men Astrid Lindgren, det är kul.
0: Det är kul.
2: Hör Henrik Schiffert, här har du din nästa stjärna.
0: Vi tar den till.
5: Tjena, Rickard från Slätta här.
1: Tja.
5: Vad får du om du fjöttar på en hackspett? Då får du grillspett.
0: I'm on fire idag.
2: Det var dialekten som gjorde det, tycker jag.
0: Okej, ska vi ta den till?
1: Kör
0: vi går ut på en sista.
6: Tjena, ännu i morgon. Det var Tobias Olsson och Säffle i Värmland. Tjena. Det är mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. Om man försöker bryta sig in på Sveriges flygvapen och försöker sno ett JAS, blir man gripen då? Tack!
1: Ja, lite puttrigt kul.
0: Ja, han lät så snäll också.
1: Ja.
0: Han har inte gjort någonting, men... Fan vad kul, mycket bra skämt.
2: Jag älskar att de skickar röstmeddelande. Ja, det är faktiskt roligt.
1: Så roligt att vi får lyssna på er.
0: Ja, verkligen, fortsätt med det. Energy morgon heter vi på Instagram, det är bara att bombardera oss där. Tack så jättemycket alla som skickar in.

0: radiostationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: Are y'all having a good time?
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls are, put it in there.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En riktigt regnig lördag i stort sett hela landet, och i norr kan det till och med bli så kyligt att det blir lokalt snöblandat regn. Temperaturerna håller sig från 0 till 12 grader.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
2: Jag kom ett förslag till min fru Evelina häromdagen. Ska vi inte träna ihop? Hon sa aldrig i livet.
3: Men varför inte det?
4: Aldrig i livet att jag ska träna min mamma
3: tillsammans. Alltså, det här kan jag säga, jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans.
5: Couple who train together, stay
2: couple who train together, stay together.
4: Citat. Han är
3: Nej!
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Vi firade ju faktiskt Alla hjärtans dag tillsammans, vi tre. Vi var ju ute och levde rövare.
1: Det var full, mycket kärlek i luften. Sofia var min valentine.
0: Men det var ju många andra ute i landet, ute i världen som då gick på dejt. Så jag tänkte vi tar ett dejtklipp i morgonens virala från just tv-programmet Första dejten.
1: Jag tror jag vet vilket... Är det storleksrelaterat där?
0: Nej.
1: Nej, okej.
2: Okay. Är det ni brukar titta på?
1: Jag bara har reagerat på nog varenda avsnitt av Första dejten.
0: Det här är en tjej som heter Josefin som kan gå på dejt med en annan tjej och hon ska presentera sig och det blir fel direkt. Man vill gärna att det ska gå en stund innan det blir fel i en dejt, men det här blir det på sekund nummer uno.
2: När hon presenterar sig?
1: Ja, lyssna på det här.
3: Hej!
2: Det är så fin.
3: Detsamma.
4: Ja, men precis när vi kramade så fick jag en komplimang. Så jag tror att hon sa att jag var snygg.
1: Det sa
4: eller
1: hon
4: var fin, jag tror hon sa.
2: När vi kramades så sa jag ju mitt namn för att presentera mig själv. Det är så fin.
3: Detsamma.
2: Hon hörde Sofin.
3: Heter Ina, heter du?
2: Josefin.
3: Trevligt, Josefin.
2: Yes.
1: Att hon inte plockade upp det där.
2: Oh my god.
1: Hej Josefin, detsamma. Tack.
2: Och som att man skulle säga Sofin. Alltså direkt när man ser en person. Det är ju rätt oklart.
1: Men också då att hon bara, Sofin, detsamma. Jag heter, vad heter du? Josefin. Och att hon inte plockade upp det där då.
0: Men jag kan tänka mig att Josefins där ute i landet måste få det här någon gång lite då och då.
2: När säger man det?
0: Sofin. Sofia Wistam.
1: Sofia Wistam.
2: Sofin.
1: Detsamma.
0: Jag tar det en gång till här i början.
3: Hej.
2: Det är så fin.
3: Detsamma.
1: Hon säger också med sån suav swag. Detsamma.
0: Det är också, man är ju lite nervös när man ska träffa en ny person.
1: Ja, det är också kameror som rullar i det här jävla programmet.
0: Jag kommer ihåg det här många år sedan innan jag träffade min fru Evelina, så skulle jag träffa en tjej. Och jag så här, 100% i mitt huvud tänkte liksom, ska jag säga tja eller ska jag säga hej? Du vet, man går igenom såna här små saker. Och när hon kommer fram, jag bara, tjej? Bara, ja, jag är en tjej.
2: Jag vet också att Orup berättade långt innan han fick skivkontrakt, när han liksom försökte få skivkontrakt, då var han uppe på något skivbolag och då kommer Carola, som var super super känd och stor då också, och han blev så nervös så han sträcker fram handen och säger Carola. Du vet.
0: Hon bara,
1: detsamma.

0: Energy morgon. God morgon. Varje morgon så tävlar ju Anis och Sofia i en ny spännande tävling som jag hittar på. Vi kallar det för Basse Busar. Det är dags för Basse Busar.
1: Basse Busar.
0: All right. Basse Busar idag. Svara felspel, Anis och Sofia frågor. Ni kommer få 8 frågor var om varandra.
2: 8, det är många det.
0: Och ni ska svara fel på dessa.
3: Så om man svarar fel, då kör vi vidare.
0: Ja, visst.
3: Så det är bäst av 8.
0: Ja, det är jätteenkelt. Svara bara fel. Tvekar ni? Eller svara rätt? Eller svara liksom konstigt som inte har med frågan att göra. Något som är helt osammanhängande.
3: Är det över då, eller får vi alla frågor ändå?
0: It's over, baby.
3: Okay.
2: Men du får inte vara så här, hur gammal är Annie, så jag säger stekpanna.
0: Nej, exakt. Det är det jag säger. Då måste du säga 182 eller något.
3: Säg inte 32. Nej. 32. Jag är 32.
0: Sofia, du får börja idag.
2: Okej.
0: All right. Är ni redo?
2: Ja.
0: Svara felspel, Sofia Wistam. 8 frågor om Anis. Nu kör vi. Vad heter Anis i efternamn?
2: Demina.
3: Det är exakt det jag heter i efternamn.
2: Nej, Demina heter du ju.
3: Nej, Demida heter jag.

0: Ja, men det där kan ju inte räknas.
1: Nej, men alltså han heter ju Don Demina. Ursäkta mig.
2: Okej, okej,
1: jag tog bort ett Don.
0: Jag heter ju fortfarande Demina efternamn.
1: Ja, men det är ju inte ditt efternamn, det är ju Don Demina. Ja.
2: Mm. Absolut. För konstens skull så går vi vidare. Vad har Anis för bil?
1: En Porsche.
0: Jag har en Porsche.
2: Nej, men vad fan, Sofia? Förstod du inte tävlingen? Jag har laddat en jättelänge för den här tävlingen.
1: Okej. Okay.
2: Ja.
0: Kunde sagt nej. Volvo, Volkswagen, Kia, Audi.
2: Jag är ledsen.
1: Nej, men
2: på riktigt,
1: kör om nu, det här var tråkigt. Kör några fler.
2: Okay.
1: Kör några fler.
2: Men du förstod att du ska svara.
1: Ja, fel. Jag förstår. Men det är, min hjärna förstår inte samma sak.
2: Vi fortsätter, Sofia. Frågar om Anis, okej? Okay? Är du redo?
1: Ja.
2: Vad heter Anis största låthit?
1: Stella.
2: Vad jobbar Anis flickvän med?
1: Hon är tågförare.
2: I vilken stad är Anis född?
1: Jönköping.
2: Vem har Anis en podd tillsammans med?
1: Oj, Kalle Skeven.
2: Oj, referensen där för de små. Ja, okej. Okay. Vad gör Anis gärna på fritiden?
1: Cyklar.
2: Mm. Hur gammal är Anis Don Demina?
1: 31.
2: Ja, okej, okay då. Ja, du får ingen applåd för
0: det. Nej, det ska
2: du betedde dig i början där. Men nu, Anis.
0: Jag ska visa hur man gör det.
2: Ja, du ska visa hur man gör. 8 frågor om Sofia Wistam. Ja, nu kör vi. Vad jobbar Sofia Wistam med?
0: Taxichaffis.
2: Vad heter Sofias man?
0: Janne Josefsson.
2: Vad säljer Sofias företag by Sofia Wistam?
0: Knark.
2: Vilken sportaktivitet utövar gärna Sofia?
0: Minigolf.
2: Mm. Vem har Sofia en podd tillsammans med?
0: Kalle Morius.
2: Hur många barn har Sofia?
0: 6491.
2: Ja, typ. Vilket ursprung har Sofia?
0: Hon är från Zimbabwe.
2: Vad hette barnprogrammet Sofia slog igenom i?
0: Kannibalkocken.
2: Ja!
0: Så!
1: Ja, så
0: mina
1: bra.
0: Damer och herrar.
1: Så bra, och vad spännande mitt liv hade varit.
2: Ja.
1: Om jag hade en podd med Kalle Morius.
0: Ja, slog igenom i kannibalkocken.
1: Minigolf spelade jag.
0: Hade 6000 barn.
2: Ja. Framförallt ursprung från Zimbabwe också.
1: Ja.
2: Väldigt häftigt.
1: Jag känner mig, mitt riktiga jag är så tråkigt nu, känner jag.
2: Ja, lite faktiskt. Men vi fick en solklar vinnare idag.
0: Tack.
2: Han heter Anis.
0: Jag var tvungen att visa vart skåpet skulle stå efter det där fiaskot.
1: Herregud.
0: Vad heter Anis i efternamn? Demina. Vad kör han för bil? Porsche.
1: Ingen aning. Det är,
2: ja. Ja, okej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En riktigt regnig lördag i stort sett hela landet, och i norr kan det till och med bli så kyligt att det blir lokalt snöblandat regn. Temperaturerna håller sig från 0 till 12 grader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Come on,
1: Energymorgon gör din morgon roligare.
2: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajor utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer två, antar jag. Och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
3: Ja. Medan hon målar, så att säga.
1: Ja. Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Idag ska vi lyssna in en saga.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Lite nytt faktiskt.
1: Är det en felhörning i en saga
0: som du upplevt? Det stämmer mycket bra. Mamma Åsa låg och då lyssnade på en godnattsaga tillsammans med barnet där hemma. Men de kunde inte sova för mamma började skratta så mycket.
1: Aha.
0: Åt rödluvan och vargen. Men det låter, och jag lyssnar in det här och jag faller in i skrattet jag med. Det låter som den här berättarrösten inte alls säger rödluvan, utan rövluvan. Okej, okay. Är ni med? Rövluvan.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Jag försöker höra rödluvan, men ja, han nej, går ja, all nej, in.
3: Det här är the kinky version.
0: Rövluvan.
1: Det här är inte en, det här är en sexnovell.
0: Är det det de har satt
1: ja,
0: på?
1: Ja, hon satte på rövluvan av misstag.
0: Aj, aj, aj.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Det är en 100% här.
1: Ja, det här är rövluva. Jag tänker också, jag försöker se henne framför mig.
0: Rövluvan.
1: Ja, och hon är liksom hon ser ut som
3: snygg
1: röv. Nej, men hon ser ut som rödluvan men har BBL. Det är liksom det jag ser framför mig.
0: Vad är det nu?
1: Kommer, det är Brazilian butt lift.
0: Just det, så
1: alltså implantat i stjärten. Och så ser jag att hon går liksom på en äng med sin BBL.
0: Titta, där är hon.
2: Rövluvan.
1: Ja. Ja, det var första gången någonsin en saga blev felhörnad.
0: Historia skrivs.
1: Ja,
0: här på Energy morgon. Tack så mycket mamma Åsa som skickade in den här.
1: Rövluvan. Hon bor i Miami och hänger på nattklubb.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Vad är det vi brukar kalla dig?
1: Hassan Aro!
0: Det är dags för Anis Crime Time. Jag har en knapp.
2: Sofia, du tar ju tendera att bli hangry.
3: Ja, absolut.
2: Så kvinnan vi ska berätta om i det här avsnittet kommer vi döpa till Sofia.
3: Oh, okej.
2: Okay. Sofia Wistam.
0: All right.
2: Kungsträdgården, Stockholm, juni 2022. Det är ostadigt väder, 18 grader varmt, risk för någon enstaka skur och Mick Jagger har precis fått covid-19. Inne på Helins Grand Café så kommer en ekonomiskt välbärgad kvinna i 60-årsåldern in. Vi kan kalla henne för Sofia Wistam.
0: Det tycker jag vi gör.
2: Tillsammans med sin väninna Pernilla ska hon avnjuta en lyxig lunch, Toast Skagen och Chevrolet som ska sköljas ner med ett glas iskall Chablis. Den 19-åriga servitrisen tar emot beställningen och har trots sin unga ålder hanterat krävande gäster förut. Men ingenting hade kunnat förbereda henne för Sofia Wistam. Tiden går och Sofia väntar otåligt. Hon vänder sig om och kastar blickar både mot köket och servitrisen. Efter en, enligt Sofia då, bra stund så kommer servitrisen äntligen ut med en Toast Skagen och ett glas iskall Chablis. Hon önskar damerna en god lunch och tackar för sig. Det är nu Sofia totalt tappar det. För det är nu Sofia upptäcker det fasansfulla. Ingen chevrolet. Hon beställde ju två rätter. Sofia försöker upprört kalla på servitrisens uppmärksamhet. Det viftas och knäpps med fingrar.
3: Hallå, ursäkta.
2: Servitrisen säger att det måste blivit ett missförstånd och att hon kan reda ut vad som gått snett och ber om att få se Sofias kvitto. Där går droppen för Sofia. Bägaren totalt rinner över. Hon vill längre inte ha någon toastgal. Ta ut den här tallriken, beordrar hon servitrisen. Väninnan Pernilla gör ett försök att mildra situationen och uppmanar Sofia att ta fram kvittot så vi kan lösa det här. Diskussionen eskalerar och spårar ur snabbt. Sofia anklagar servitrisen för att vara dum i huvudet. Varpå servitrisen påverkar att hörru du, så där säger man faktiskt inte. Sofia i sin tur säger då, jag säger vad fan jag vill.
3: Nej,
2: servitrisen Sofia uppmanar nu Sofia och väninnan Pernilla att lämna restaurangen. Sofia vrider då sin hand och träffar servitrisen med knogen i diafragman. Någonting som hon senare i tingsrätten ska ha kallat en dutt i magen. Servitrisen tappar luften och stapplar chockad bakåt. Gästerna runt omkring stirrar. Någon tar fram mobilen, andra bara gapar. Lunchstunden har förvandlats till ett fullskaligt drama i Kungsträdgården. Mycket av den här historien bygger på servitrisens vittnesmål och det var också den tingsrätten valde att gå på. Och Sofia dömdes till böter för ringa misshandel.
0: Ja. Men ja, det är vad vi sa, när en kvinna blir hangry,
2: ja,
0: då får man passa around. Sig. Och så fick ett slag i diagfragman. Aj! Slå mig vart med.
3: Nej, men slåss.
2: Det är också, det är inte som att någon har liksom attackerat hennes barn.
3: Nej!
2: Hon har bara inte fått sin chevrolet.

in flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En riktigt regnig lördag i stort sett hela landet, och i norr kan det till och med bli så kyligt att det blir lokalt snöblandat regn. Temperaturerna håller sig från 0 till 12 grader. This is the morning show, so wake up.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. För visst älskar man ett skrattanfall i tv.
1: Ja.
0: Alltså det är min favorit, tror jag, bland viralisar.
1: Nej, men det smittar ju. Man sitter ju hemma då framför tvn och skrattar lika mycket.
0: Och det finns ju saker som nyhetsreportrar absolut inte ska skratta till och om. Och vi ska få ett exempel på det nu. När Aktuellt duon Jon Nilsson och Nike Nylander, SVT, skulle göra övergången från ett inslag om sexleksaker i Kina till det indiska köttförbudet, ja, då blev det för mycket.
2: Ja. Det vanligaste innehållet i de här, det är vibratorer för kvinnor och en vätska eller salva som lovar att göra det manliga könsorganet hårdare vid erektion. Det är de riktigt stora produkterna.
3: Vi lämnar lagret i Kina och vi ska till Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
3: Beslutet kritiseras och häcklas nu, precis som flera andra beslut av de indiska myndigheterna som de har fattat de senaste åren.
5: Jag undrar vad det är som sätter igång skratt.
0: Ja. Jag vet vad jag tror det kan vara. Hur den här reporten säger ordet erektion.
2: Vid erektion.
1: Vet du vad jag också tror? Jag tror att de har liksom innan pratat om det här. Hur ska jag liksom fixa det här? Hur ska jag kunna läsa det här utan att börja skratta? Ja, och så gör han det, och då börjar de andra skratta istället.
0: Det känns så högstadigt för två liksom inom nyheterna att skratta åt sexgrejer.
6: Jag tänker också när man pratar om sexleksaker i sändning, då går man ju lite på äggskal. Alltså att man så här är lite, jag menar, man är lite försiktig. Mm-hmm. Och att så gå från det, från slakteriförbudet i Indien, det är liksom det är en kontrast med det.
0: Men hör hur mannen här, han har skrattat liksom, det är så nära hela tiden att sippra ut.
3: Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser av reaktioner.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
0: Man älskar ju också att se när nyhetspersoner blir mänskliga, mm-hmm, och inte bara nyhetspersoner, när de spricker eller när de säger något personligt.
1: Det finns ett ord för det, bjud-tv. Alltså som vi i tv-världen, det är, alltså om man, du vet, ramlar, stakar sig eller gör bort sig, då blir det bjud-tv. Då får man ju en mänsklig touch, och det gillar folk att se.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är fredagsrappen och vad är det som gäller, Sofia?
1: Ja, men det är en Malin som har skrivit till oss på vårt DM och hon önskar lite mer dansband på Energy. Och jag vet inte riktigt hur, vi bestämmer kanske inte riktigt det, men nej, en låt kan vi bestämma och det är en rap av Anis.
2: Ja, verkligen.
1: En hyllning till dansband.
3: Ja, jag önskar jag hade liksom en dansbandsoutfit, kanske ett dragspel eller en saxofon. Det har jag tyvärr inte, men jag har... gjort mitt bästa.
2: Shit.
1: Ja, alltså ni lyssnare, ni får i fantasin sätta på Anis någon liksom härlig liten kostym här.
3: Och jag kommer säga att jag kommer börja dansbandigt. Mm. Sen kommer det bli hiphopigt. Sen blir det dansbandigt igen.
1: Ja, ja, ja.
0: Gör det, boss. Ja. Jag kan inte vänta länge. Ska vi köra igång?
1: Ja.
0: Okej, Sverige. Anis Don Demina i en dansbandsrap.

0: Så kul. Så kul. Alltså det går ju inte annat än att dansa med.
1: Nej, det här var 10 poäng. Men jag tror vi måste byta ditt namn nu till Anis med Z på slutet.
2: Anis.
1: Sjukt bra och du är värd en applåd till, verkligen.
0: Herregud,
2: det här var kul.
0: Ja.
2: Det var faktiskt väldigt kul.
1: Det kanske nästa grej du ska göra att starta dansband.
2: Alltså är det någonting man vet så är det att jag inte har en ådra av inte ska väl jag. Så att,

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En riktigt regnig lördag i stort sett hela landet, och i norr kan det till och med bli så kyligt att det blir lokalt snöblandat regn. Temperaturerna håller sig från 0 till 12 grader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, med

0: then you want energy.
1: En riktigt höstig lördagsförmiddag. Johannes Johansson och jag som kommer in i studion och kommer hänga med dig nu fram till klockan 14. Ska göra mitt bästa för att dra upp dina smilband en grå, regnig lördag som denna. Alldeles strax ska du få en ny chans på fredagsrappen från igår. Energy Morgon som Anis Dondenina levererade. Vi ska också ta och lyssna på lite andra godbitar från veckan som gick i Energy Morgon.
2: Tja, det här är Medina. Energy.
3: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Ja.

0: Senast från Swedish House Mafia och Lyckli på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Happiness is so sad. En passande låt ändå så här när regnet smattrar mot tak och rutor. En höstig lördag som denna. Och passande också igår i fredagsrappen i Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är du som bestämmer vad Anis ska rappa om varje fredag. Och det blev helt enkelt en höstrap.
1: Då kör vi Sverige höstrap med Anis Don Demina.

Sasha Benningfield på Energy som alltid får mig på bra humör. Passar vi bra en sån här regnig, ruskig höstlördag. Johannes Johansson och jag som hänger med dig, och det är exakt 2 veckor kvar tills det är dags för Europas största musikgala Energy Music Awards i Cannes. Och du har nu chansen att vinna både flyg, boende och biljetter för dig och en kompis och se galan live. När du hör Energy Music Awards-signalen, då ska du ringa på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för din chans att kvalificera dig till finalen. Och man måste vara över 18 år för att vara med och

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En riktigt regnig lördag i stort sett hela landet, och i norr kan det till och med bli så kyligt att det blir lokalt snöblandat regn. Temperaturerna håller sig från 0 till 12 grader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: reklam på eftermiddagarna. Det är också här för Sveriges roligaste morgonshow, Energy Morgon, med Basse, Sofia Wistamane, Stång, Mina. Och en av helgens stora snackisar är ju det de pratade om igår i Är jag ett svin? Det var Filip från Göteborg som hörde av sig. Du ska få höra hur det lät alldeles strax. Men först lyssnar vi in senaste från Miley. Här är Bass Persuades.
1: Nya låtar som trendar på Energy. Let's go. It's Miley and you're listening to my song Bass.

0: Finklasker från Bass Hunter Bottenanna på Energy-kanalen med 2 timmar musik på eftermiddagarna utan reklam. Och inte bara det, vi har också Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som gör din morgon roligare varje vardag med start från 06. Och en av helgens stora snackisar, jag har hört det många här på jobbet som pratar om just det som dryftades i Energy Morgon igår i programpunkten Är jag ett svin? Filip från Göteborg hörde av sig och ja, det här blir en snackis. Du får känna lite själv vad du känner.
1: Är jag ett svin som vägrar berätta min väns hemlighet för min flickvän? Så här skriver han. För ett par veckor sedan berättade en av mina bästa vänner en hemlighet för mig. Det är en riktigt saftig hemlighet. Men innan han berättade fick jag lova att absolut inte säga till någon. Och det har jag inte gjort heller. Problemet är att min flickvän vet att jag vet något. Och hon har frågat flera gånger vad det handlar om. Och jag har sagt, jag kan inte berätta. Jag har lovat min kompis att inte säga till någon. Hon blir skitsur, menar då att vi är tillsammans. Och då är det underförstått att hemligheter, det får man berätta för partnern. Är jag ett svin som inte berättar den här hemligheten för min flickvän?
2: Nej, men absolut inte. Jag fattar ingenting.
1: Om jag har en saftig hemlighet, om jag skulle berätta för dig, så utgår jag från att du också kommer berätta till Magnus.
2: Nej.
1: Man är ett i ett förhållande.
2: Nej.
1: Men är Magnus en skvallertackare? Därför
2: inte säger jag. Nej. Jag tänker bara att man, får man en sån hemlighet, som, då kan man inte berätta för någon.
1: Nej,
2: om ni visste vilka hemligheter jag har.
3: Åh, jag tänker mig att Sofia sitter på
1: snack. Kan du inte berätta en hemlighet?
2: Nej.
1: Ja, okej, alltså det kommer en jättemånga DMs på det här.
3: Vad säger Sverige då?
1: Sandra som har skrivit in. Hon skriver, jag berättar allt för min man. Han lyssnar ändå aldrig.
2: Nej, men
1: så tekniskt sett har jag fortfarande hållit hemligheten.

flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Senaste från Olivia Rodrigo, Drop Dead, fick du där på NG-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Och Sveriges roligaste morgonshow med Basse, Sofia Wistam och Hannis Dondemina. Och är det någonting som de är kända för så är det ju deras felhörningar. Och jag tänkte bjuda på en felhörning här nu från veckan.
1: Det är faktiskt vår webbkille, Kaffe, som skickar den här. Han har örat vid rälsen när det är felhörning. Han brukar skicka lite då och då. Och det är då på Imani. Och låten vi ska höra, det är från en livekonsert. Låten heter You Will Never Know. Fint, det går bra, hon sjunger och man förstår, men helt plötsligt så slänger hon bara in ordet bajs.
2: Okay.
1: Oh. Hon säger på sånt sätt också, det kommer från ingenstans.
3: Can't you
1: fint.
3: See me?
1: Just nu.
3: Bajs.
4: Och det känns nästan som hon har liksom en svensk kompis som vill pranka henne.
1: Ja.
4: Och så bara läser du det här ordet. Ja, vad betyder det? Det betyder kärlek.
2: Okej, här då. Min tes. Hon står på scen. Hon står och sjunger. Jättevackert. Och så bara, fan, måste fisa. Och sen så visar det sig att det var inte en fis.
4: Nej.
2: Och så bara tänker hon högt.
3: Bajs.
1: Hör ni också hur hon läspar lite?
2: Bajs.
5: Tack så mycket, Kaffe.
1: Kaffe. Han kallas så för det som undrar.
2: Ja.
6: Energy Morgon gör din morgon roligare.

Hyllar kärleken på Energy gör de grabbarna i Medina Viva L'Amour. Johannes Johansson och jag som hänger med dig denna regniga lördag. Det känns som i stort sett hela landet som ett stort lock som ligger över södra och mellersta Sverige och delar av norra. Jag såg högst upp där, de klarar sig, men där är det risk för snö. Däremot, så det är lite nederbörd på sina håll. Vi får värma oss med musik som gör dig glad. Jag har laddat upp med Dasha och härliga Austin om en liten stund, vår svenska superstjärna Sara Larsson, och så ska du få en fin klassiker från Swedish House Mafia också. Och vi ska ta och lyssna hur det lät i veckan som gick i Energy imorgon, för det bjöds på en hel del chockerande nakenhistorier.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En riktigt regnig lördag i stort sett hela landet, och i norr kan det till och med bli så kyligt att det blir lokalt snöblandat regn. Temperaturerna håller sig från 0 till 12 grader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Bland annat ska vi strax ta och lyssna in när vi bjöd på ganska chockerande nakenhistorier. Det var ju i programpunkten Sverige svarar som vi ställde frågan till svenska folket. När var du naken offentligt? Och Basse och Sofia delade med sig.
1: Hej, det här är Sara Larsson. Energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina. Gör din morgon roligare.

0: Veckans Energy Smash It, Taylor Swift, Patient Zero och Max Martin proddat. Det brukar ju vara det när det är Taylor Swift som släpper ny musik. Och bjuda på sig själv, det brukar det ju vara när vi pratar om Energy Morgon, Sveriges roligaste morgonshow med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och i Sverige svarar i veckan som gick så var frågan till svenska folket: när var du naken offentligt? Och de som delade med sig mest, ja, det var Basse och Sofia.
1: Det var många år sedan jag hade små barn som jag lämnade på förskolan på morgonen. Det var vinter, kom jag ihåg, så jag hoppade i en sån här skoteroverall som jag hade hemma, naken.
2: Alltså som en one piece?
1: Ja, så jag hoppar i den, kör till förskolan och då har jag lämnat barn och börjar gå mot bilen igen och börjar då gå och prata med någon annan dagis pappa. Jag bara okej, jag har mycket snö och jag har så här bilnycklar runt halsen och då ska jag ta fram mina bilnycklar. Så då drar jag bara ner dragkedjan och jag känner kylan slå emot och jag ser hans blick, så att jag blottar båda brösten och så bara du vet, drar upp och så bara sätter mig i bilen, bara fuck. Jag satt och svor och jag bara fuck. Av alla människor, att visa sig för en okänd människa, det spelar ju nästan ingen roll. Nej. För jag kommer inte träffa den. Den här personen kommer jag träffa nästa dag när jag lämnar. Efter det här så blev det en annan vibe. Ja, det blev en annan vibe mellan oss. Och jag tänker att, går han hem till sin fru och bara, vet du,
2: nej,
1: Sofia,
2: nej.
1: Vad hon gjorde?
2: Det gör han inte, utan han kommer tillbaka och säger, tja, vart är bilnycklarna?
3: Alltså. Jag har fått se på dina bilnycklar. En naken historia jag har, på gymmet får man ju vara naken. Alltså, i alla fall i omklädningsrummet.
2: Bara så gå på löpbandet, Nick.
3: Hade duschat och så var det ganska trångt på gymmet. Då var vi mitt skåp och då står en man precis bredvid mig, också han, nyduschad. Och vi ska båda böja oss fram och sätta på sig strumpor som man gör, ni vet. Och då nuddar våra skinkor varandra.
2: Åh, för fan vad sexigt.
0: Energy Morgon, tillbaka på måndag morgon igen. Får besök av Edvin Törnblom bland annat. Och så ska vi också lyssna hur det låter när Fredrik Wikingsson blindrankar sina tv-serier som han och Filip Hammar har gjort genom åren. Så mycket kul som händer i Energy Morgon i nästa vecka. Missa inte de med dig varje vardag med start från 06. Klara Hammarström snörar på sig joggingskorna. Vi ska springa mot kullen.

0: Finklasker från Kings of Leon på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Use somebody. Vi ska ta och lyssna hur det lät i Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina veckan som gick. Det var ju legend på besök i studion, Doctor in the House, ingen mindre än Doctor House.
1: Du ska få blindranka dina hits utan att veta vilken nästa låt är.
2: Oj, det är svårt det. It's my life.
1: Vad är det här för låt, Alban?
2: It's My Life.
1: När kom den?
2: 92.
1: Ja.
2: Ettan, när jag går och sjunger den här hela världen.
1: Och nu kommer låt nummer 2. Hello Africa, tell me how you doing.
2: Hello mother, tell me how you doing. Hello Africa.
1: Hello Africa, när kom den då?
2: 92.
3: Men det var först.
2: Nej, 90. Mm. Så, förlåt, 90. Det är första. Ja. Första singeln, första albumet.
4: Vart ligger den då?
2: Trean.
4: Trean.
1: Den låten som kommer in naturligt på plats nummer 2 är...

0: Vad säger du om den? När kom den då? Sing Hallelujah.
1: 93.
0: Ja.
1: Och det är 2, va?
0: Men vet ni vad? Vi har gått och fått en klar lista. På första platsen It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
2: Det är det.
1: Ja, bra. Stabil som fan. Måndag morgon, tillbaka igen. Energy morgon i fullskalig uppställning. Du har chans att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i deras musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och Edvin Törnblom kommer ju på besök också, som är aktuell med det mesta, känns det som. Ny show, tv-serie på SVT Play, Boyfriends med Oscar Sia bland annat. Och sen så ska han ju, är han ju även programledare i Let's Dance också. Så det är mycket, mycket och många strängar på hans lyra. Vi får höra mer om det på måndag i Energy morgon med start från 06.

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En riktigt regnig lördag i stort sett hela landet, och i norr kan det till och med bli så kyligt att det blir lokalt snöblandat regn. Temperaturerna håller sig från 0 till 12 grader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix.

Energy. Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam.

0: Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Jag ska bjuda på en av helgens stora snackisar från Energy Morgon. Igår i programpunkten Är jag ett svin? Filip från Göteborg hörde av sig. Är jag ett svin som inte delar med mig av en hemlighet till min flickvän? Du får ta ställning och lyssna om en liten stund. Men först, senaste från Temper City, här är Self Aware.
1: It's brand new.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I wanna feel something.
4: This is Temper City, and this is our song,

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och det brinner i en korg här på både Energy Swedens Instagram och Energy Morgons Instagram. För det är många som vill ta ställning i den här frågan som slängdes ut i programpunkten "Är jag ett svin?" igår i Energy Morgon. Det är många som säger "Nej, jag är team Basse, jag är team Sofia." Och det här handlar ju då om att Filip från Göteborg hörde av sig och undrade helt enkelt: "Är jag ett svin?
1: Är jag ett svin som vägrar berätta min väns hemlighet för min flickvän?" Så här skriver han: "För ett par veckor sedan berättade en av mina bästa vänner en hemlighet för mig. Det är en riktigt saftig hemlighet. Men innan han berättade fick jag lova att absolut inte säga till någon." Och det har jag inte gjort heller. "Problemet är att min flickvän vet att jag vet något. Och hon har frågat flera gånger vad det handlar om. Jag har sagt jag kan inte berätta. Jag har lovat min kompis att inte säga till någon. Hon blir skitsur, menar då att vi är tillsammans. Och då är det underförstått att hemligheter, det får man berätta för partnern. Är jag ett svin som inte berättar den här hemligheten för min flickvän?"
2: Nej, men absolut inte. Jag fattar ingenting.
1: Om jag har en saftig hemlighet, om jag skulle berätta för dig, så utgår jag från att du också kommer berätta till Magnus.
2: Nej.
1: Man är ett i ett förhållande.
2: Nej.
1: Men är Magnus en skvallertackare? Därför inte säger
2: jag. Nej. Ja, men jag tänker bara att man får man en sån hemlighet, som, då kan man inte berätta för någon.
1: Nej,
2: om ni visste vilka hemligheter jag har.
3: Åh, jag tänker mig att Sofia sitter på
1: Kan du inte berätta en hemlighet?
2: Nej.
1: Ja, okej, alltså det kommer jättemånga DMs på det här.
3: Vad säger Sverige då?
1: Sandra som har skrivit in. Hon skriver: "Jag berättar allt för min man. Han lyssnar ändå aldrig.
2: Nej, men
1: så tekniskt sett har jag fortfarande hållit hemligheten."
4: Energy Morgon gör din morgon roligare

0: Sverige aktuella Teddy Swims kommer till Sverige nästa år 2027. Du fick han här med senaste Mr. Know-it-all, och vi ska ta och lyssna in hur det lät i Energy morgon igår när Anis fredags rappade. Han gör ju det varje fredag. Det är du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa.
1: Då kör vi Sverige höst rap med Anis Don Demina.

på kanalen med två timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Johannes Johansson och jag som ska göra just det. Justy Jackstyle och John precis sjöng om Turn the Lights Off. Men sen kommer Micke Leijonryd in här och kommer tända dem igen om 10 minuter. Glöm inte bort att du kan vinna biljetter till Europas största musikgala Energy Music Awards i Cannes. Flyg, boende och biljetter för dig och en kompis och se galan live. När du hör Energy Music-signalen då ska du ringa in på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för din chans att kvalificera dig till finalen. Så hörs vi imorgon. Klockan 10 finns jag med dig och då klockan 12 där när solen står som högst på himlen i Zenit. Då ska vi ta oss an Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Vi får inte missa.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En riktigt regnig lördag i stort sett hela landet, och i norr kan det till och med bli så kyligt att det blir lokalt snöblandat regn. Temperaturerna håller sig från 0 till 12 grader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny

0: What's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: God eftermiddag, Micke Leijonryd i studion. Hoppas du startade dagen med Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina, alltid mellan 6 och 10 och alltid med chansen att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Ja, äntligen är lördagen här. Ska ge dig massvis av bra musik från Cat's Eye om en liten stund. Det blir nytt från Swedish House Mafia. Och vi drar igång med David Guetta här på Energy.

Här är Enri med sensationsgruppen Cat's Eye och låten Animal. Få se hur det går för dem imorgon när Enri Top 30 är tillbaka. Listan du hör varje söndag mellan 12 och 14. Johannes Johansson som radar upp och räknar ner landets 30 hetaste låtar, alltså missa inte det. Mikael Leijonryd är här, det är den 10 oktober i kalendern. Vi konstaterar att hösten är nu här för att stanna. Det här firade man lite i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina igår. Men det var dags för en ny fredagsrap och Anis hade kokat ihop en riktig höstrap.

0: Den är kall men också lite härlig. Och rätt vad det är lyssnar vi på Mariah Carey. Bam!
1: Ja, vi ska väl inte gå händelserna i förväg. Än så länge så får Mariah Carey stanna i skivhyllan. Bra fredagsrapp i alla fall ifrån Anis. Ända imorgon hör du varje dag mellan 6 och 10. Missa inte Basses, för jag visar med Anis Don och Mina med massvis av chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Mikael Ejaryd önskar en god eftermiddag, laddar för Enriat Club ikväll klockan 18 som vanligt. Vi värmer upp med nya från Swedish House Mafia om en liten stund. Först Coldplay på Enriat.

be me. Låt som tar en tillbaka. Insynk där med It's Gonna Be Me på Enri denna lördags eftermiddag. Micke Leijonryd här. Kommer även nästa vecka ge dig massvis av chanser att få uppleva den franska rivieran och Europas största musikgala. Enri Music Awards går av stapeln i Cannes den 23 oktober. Du och en kompis kan vara där på plats. Tävla om en plats i finalen i tävlingen under nästa vecka. Lyssna bara efter Enri Music Awards-signalen och så blir du samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Lycka till! Strax med Dina och nu Alex Warren.

Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det en ganska blöt höstdag med regnskurar på många håll och temperaturer mellan 7 och 14 grader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två till-

0: och du lyssnar på Energy.
1: Klockan är efter 15 denna lördag. Micke Leijonryd på plats i studion. Laddar för kvällen, för då är ju en idé till klubb tillbaka. Kristina Gern ska mixa låtarna till festen. Och nästa vecka, som alltid, ändrar imorgon med Basse, Sofia Ristam och Annis Dondemina med massvis av chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Här om en liten stund, Victor Lexell och Molly Sandén. Du ska få nya från Miley och allra först ut Ogel med Moving to the Sun. Let's go! Brand new, brand new. Och nu!

Alltså jag lät när Beyoncé var med i Destiny's Child Survivor här på Energy. Och dessförinnan franska DJ:n Hugel som är nominerad till årets DJ på Energy Music Awards. Och du bestämmer om han ska vinna. Gå in på energy.se och rösta. Och så missar du inte din chans att få uppleva Europas största musikgala live på plats den 23 oktober. Hela nästa vecka så fortsätter vi tävla ut platser till finalen. Där första priset är just en resa för två till Cannes. Och se Energy Music Awards tillsammans med sin kompis. Lycka till! Här om en liten stund ska du få nytt ifrån Miley Cyrus. Eller Miley som hon numera heter. Och nu Victor Leksell och Molly Sandén här på Energy.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör

0: Basse, mig Sofia Wistam
1: och Anis Don Demina.

Ändrar alltså med ny musik. Först därifrån Miley och låten Bass Persuades. Hon är ju nominerad till Enry Music Awards för årets låt. Inte den där utan en helt annan. Du bestämmer om hon ska vinna. Gå in på enry.se och rösta. Och då ökar man också sina chanser att ta plats i finalen. I tävlingen så kommer skicka två personer att uppleva den franska rivieran den 23 oktober. När Enry Music Awards går av stapeln i Cannes. Lycka till! Mikael Leijonryd, det här är den 10 oktober idag. Och visst känner man att hösten är på oss. Det här var någonting som firades kan man väl säga i Enry Morgon igår när Anis bjöd på en ny fredagsrap. Och det var tydligt hösttema i den.

0: Den är kall men också lite härlig. Och rätt vad det är lyssnar vi på Mariah Carey.
1: Jag tycker nog att Mariah Carey får stanna i byrålådan ett tag till i alla fall. Tackar Anis för fredagsrappen. Och missa inte än imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Och ikväll, ja men då öppnar vi dörrarna till Sveriges största dansgolv igen när Enrete Club är tillbaka. Kristina Gern kommer mixa låtarna till festen, till drinken eller till hemmakvällen. Du bestämmer. Klockan 18 drar det igång. Fram till dess ska du bland annat få nya singeln från Felicia. Det är veckans smash hit alldeles strax. Först Kygo på M.

Det här är Enery med världens bästa Sara Larsson, som ju är nominerad till årets svenska artist på Enery Music Awards. Och du bestämmer om hon ska vinna. Gå in på enery.se och rösta. Och samtidigt så ökar man då sina chanser att ta plats i finalen i tävlingen, som kommer skicka två personer att få uppleva Europas största musikgala live på plats i Cannes. Enery Music Awards den 23 oktober. Gå in på enery.se och rösta alltså. God lördags eftermiddag. Micke Leijonryd är på plats alldeles strax med musik från Miles Smith. Du ska få nya singeln från Felicia, den som heter Hulk. Och så väntar det Bebe Rexha runt hörnet.

don't stop. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Strax efter fyra denna lördag, Micke Leijonryd på plats i studion. Ska alldeles strax ta och berätta för dig hur du gör för att ta dig till den franska rivieran. Gå på Europas största musikgala i Enri Music Awards i Cannes. Det är om en liten stund. Och så missar du heller inte Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnelina varje dag mellan 6 och 10. Men lite stund musik ifrån just det. Du ska få Bebe Rexha och nu nya med Felicia.

Kennedy det här med en klassiker från Jay-Z och Linkin Park. Och så dessförinnan Bebe Rexha, som ju är nominerad till årets kvinnliga artist på Enery Music Awards. Och du bestämmer om hon ska vinna. Gå in på enery.se och rösta. Och då ökar man samtidigt sina chanser att ta plats i finalen i tävlingen som kommer skicka två personer att få uppleva Europas största musikgala live på plats i Cannes den 23 oktober. Lyssna bara efter Enery Music Awards-signalen. När den dyker upp blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Strax ska vi ge dig full koll på veckans nya låtar i en Enery New Music Hitmix.

Där är Enri som ger dig full koll på veckans nya låtar när Christina Gann mixar Enri New Music Hit Mix. Alex Warrens senaste och så Anis Don Demina med Pontus i Superman och sist ut Benjamin Grossos Waste My Time på Enri. Hey.

Men när vi summerar musikåret 2026, då kommer vi prata om just det jag övertygar om. Därmed Turn the Lights Off på Enriddarna lördags eftermiddag. En ganska blöt lördag, mycket regn runt om i landet just nu. Där höstvädret är väl här för att stanna. Och just hösten var någonting som man pratade om i Enrimorgon igår i fredags. Basse Sofia Wistam och Anis Donnemina. Det var dags för en ny fredagsrap och Anis, ja, men han bjöd på hösttema.

varje dag mellan 6 och 10 på Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här om en liten stund har landat med massvis av ny musik. Olivia Rodrigo är tillbaka, Drop Dead ligger och väntar, också nya från Taylor Swift. Strax på

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Strax efter fem denna lördags eftermiddag, om bara en timme, så öppnar vi Sveriges största dansgolv vid Energy at the Club, och Christina Gern som ska mixa låtarna till festen. Och när du vaknar imorgon bitti, ja, då slår du på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. De är med dig mellan 6 och 10. Just nu Micke Leonid är det här i studion. Nytt från Temper City om en liten stund. Du ska få Alex Warren, och först nya singeln från Taylor Swift. I got something new for
2: you. Nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.

0: Här är Henry med en klassiker från Safri Duo. Värmer upp inför kvällen. Klockan 18 är det åter en dags för Henry at the Club. Kristina Gärn ska mixa låtarna till festen. Och så dessförinnan, ny musik på Henry. Taylor Swift är tillbaka med härliga Patient Zero. Och du vet väl att varje morgon i Henry morgon med Basse så får jag visa med Anis Donnemina kan vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Och det går till så att Basse spelar upp korta låtsnuttar och du ska säga vilken artisten är. I veckan så var Stephanie från Kungsbacka med och hon var väldigt duktig.
1: 200 kronor dina, Kvitt eller Dubbelt.
2: Är vi dubbla?
3: Ja då, nu kör vi. Här kommer 3 sekunder.
2: Där har vi Madonna.
3: Madonna. Ja. Vi har, ladies and gentlemen, ett proffs.
1: 400 kronor, Kvitt eller Dubbelt.
2: Vi är dubbla.
3: Ja då, nu kör vi. Här kommer 2 sekunder.
2: Céline Dion.
4: Då är vi här, hörni.
2: Ja.
4: Det är alltså en sekund som skiljer dig och 10 000 just nu, Stephanie. Vill du gå vidare eller ska du dra med 800 spänn?
2: Nej, vi försöker.
3: Ja. 3.
2: Heroes. Jag säger Foo Fighters.
4: Du säger Foo Fighters. Och det gör du helt rätt i. Vi har en vinnare.
1: Oh my god.
0: Ja, men är du lika duktig som Stephanie och kan din musik, i så fall ska du vara med och tävla om 10 000 kronor i Kvitt eller Dubbelt varje morgon. 3 chanser i en morgon med Basse. Så får jag visa med Anis Dondemina. Och lördags eftermiddag, Micke Leijonryd här, laddar med ny musik från Temper City om en liten stund. Avicii också. Först Alex Warren på Henry.

flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Här är Temper City som går som tåget på Enri Top 30. Listan som är tillbaka igen imorgon mellan 12 och 14. Därmed låten Self Aware här på Enri. Och om bara en halvtimme, ja, men då är det dags att öppna dörrarna till Sveriges största dansgolv. När Enri At The Club är tillbaka. Christina Gern är redo att mixa låtarna till festen, till drinken eller bara till den där sköna hemmakvällen. Kan också förtjäna lite bra musik. 18.00, dags alltså för Enri At The Club. Om en liten stund ska vi värma upp med, ja, men världens bästa DJ, eller DJ Mag. David Guetta ligger och väntar. Först Victor Lexell och Molly Sandén.

Där är André med musik som gör dig glad från världens bästa DJ. Ja, han är officiellt framröstad till det nu. När musikmagasinet DJ Mag släppte listan över världens 100 bästa DJs. Så återigen är David Guetta etta på den listan. Tvåa strax efter kom Martin Garrix och trea kom Anima. Mikael Ehryde ska ta och tacka för mig, lämna dig varma trygga händer. Kristina Gern står redo att mixa låtarna till festen när vi nu ska öppna dörrarna till Sveriges största dansgolv. Stanna kvar för Energy at the Club.

Energy. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the club.

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon.

Flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Energy. Den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras

En radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenterar

0: Jag heter Christina Gär och jag mixar den bästa klubbmusiken här på Energy.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the disco. Who's ready to groove? Who's ready to boogie? Who's ready to do it?

0: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon presenteras

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras

0: Energimorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Vi rivstartar en ny Energy Morgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Det är aktuell i nya serien Boyfriend och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras av Energy.